این جاده لیست. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبر آگی هندو جان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک.

خلاصہ یہ اخبار نخود وزیر نریندر مودی قبل از ہی دومین اجلاس سران بریکس در دہلی نو مذاکرات دو جانبی را با رئیس جمہور روسیہ ولادیمیر پوتین برگزارمی نمائیت پیشرفتی را در سراسر مسائل سیاسی اقتصادی دفاعی انرجی منطقی جانی بررسی می نمائید نخست وزیر مودی بر گفتگو و دیپلوماسی برائی حل و فصل اوزن اختلافات تاکید می نمائید نخست وزیر ہند نریندر مودی برائے مسیرائی دریائی امن و نگہداری ایمنی برائے تجار دریائی ہنگام خطاب اجلاس رہبران فورم تجاری بریکس تغازہ می نمائیت شورشان ہودی تحت حمایت ایران جزیرہ ماگنون استراتیزی کے یمن را در تنگ بابل منداب نزد دریائی سرخ تصرف می کنند ادھر بازی ہاکی ٹیم مردان جوان با شکست دادن مالیزی در موقع در چین وارد مسابقہ نہائی جام آسیا می کرتد در بازی کرکٹ ہند قرارہ در مسابقہ سران جام آسیا ٹی بیس فردا در دبئی با سری لنکا مقابلے کنند و انک

مشروع اخبار هیجدومین اجلاس سرانه بریس قرار است امروز در بھارت منداپم در دہلینو آغاز شود. رویداد دے باشکو ہے دو روزے 11 اقتصادیات ظہور کنندے و روب رج دے بزرگ از جملے برازیل، چین، مصر، ایتوپی، اندونیزی، ہند، ایران، روسی، عربستان سعودی، افریقہ جنوبی و امارات متحدہ عربی را بے ہم نزدیک خواد آورد. در طول رویداد 47 رہبران کشورهای عضو بریکس احتمال می رود مسائل مهم را بررسی نمایند که شامل حکمرانی جهانی، چند جنبه گرایی، تجارت و سرمایه گذاری، تکنولوژی، غذا و امنیت انرژی، بهداشت درمان، تاب آوری فاجعه و زنجیرهای تامین حیاتی می باشد. این اجلاس سران تحت ریاست بریکس 2026 ہند با موضوع ساختن برای تاباوری، نو آوری، همکاری و پائیداری برگزار می گردد. چندین رہبر جهانی بزرگ در اجلاس سران مشخصات بالا شرکت خواهند جست. نخست وزیر نریندر مودی همراه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور چین شی جنگ پینگ، رئیس افریقای جنوبی سیریل راماپوسا، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور اندونیزی پوربوا سوبرانتیو و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان، نخست وزیر اتوپی ابی احمد علی و ولیعہد ابوظبی شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان در این اجلاس سران شرکت خواهند داشت. در حالی که وزیر خارجہ عربستان سعودی شہزاد فیصل بن فرحان السعود نیز شرکت خواهند داشت. این اجلاس سران با یک اجلاس غیر علنی برای کشورهای عضو بریکس راجب حکمرانی جہانی فراگیر و تحکیم چند جنبے گرائی گشائش خواد یافت. رہبران کشورهای عضو بریکس نیز از نمائشگاہ نو آوری 12 در بھارت منداپم دیدن خواند کرد. این به دنبال مراسم درختکاری مشترک و ضیافت شام رسمی تحت میزبانی نخست وزیر مودی بے عمل خواد آمد. نخست وزیر نریندر مودی دیرو در دہلینو قبل از هیجدومین اجلاس سران بریکس جلسه های دو جانبه را با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش انجام داد. در دوران این جلسه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین دو رہبر پیشرفتی را در همکاری یہ ہند و روسیے در سراسر کیفیت گسترده از حوزے ها بشمول سیاست، تجارت، اقتصاد، دفاع، انرجی، فضا، تحرک مہارت ها اور روابط مردم به مردم بررسی کردن. طرفین همچنین دیدگاہ ای را راجب مسائل مهم منطقی و جہانی نفع متقابل از جمله اختلافات در آسیای غربی و منطقه دریایی سیاه به اشتراک گذاشتند. دو رهبر برای فعال در گیر ماندن یک تلاش برای تحقیق بیشتری مشارکت استراتیجی کے ویژه و ممتاز مابین دو کشور توافق نمودند. پرزیدنٹ پوتین از نخست وزیر برای سفر به روسیه برای 24 اجلاس سران سالیانه ہند و روسیه دعوت کرد. نخست وزیر دعوت را قبول کرد. تیه جلسه اش با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان، نخست وزیر مودی روابط دو جانبه و تحولات اخیر در آسیای غربی را بررسی کردند. مودی موقعیت سازگار ہند را تکرار نمود کہ ہمیں مسائل باید از طریق مذاکرات و ڈپلوماسی حل و فصل شود و روی نیاز برای تلاشائی مداوم برای تامین صلح دائمی و استواری در منطقے تاکید واری دابون. نخست وزیر نریندر مودی خاص طور مسیرهای دریائی

آن مفیرائیه تدارکاتیه بعد و ایوانیه دریانا وردان برائیه پایدار نگه داشتانه تیارت جهانی گردی دیاز و همچنین از کشورائیه بریکس جدن خاص بسوگی از بین بردن موانه تجارت و توسعه فرصت ها برائیه تجارت کارو کوشش نمائیند. مودی این مطلب را بیان داشت هنگامی که به اجلاس رهبران فوری فورم تجاری بریکس در بھارت منداپم عصر گذشته در دہلی نو خطاب می کرد. نخست وزیر گفت که ہند یک حامی محکم آزادی نوبری و ایمانی دریا نوردی می باشد و بری نمر تاکید واردہ وردے کے مسیرہ دریائی یہ امن برائی حرکت بدون معنی تجارت جہانی لازم قرار دارد. درمیان موانع تجاری یہ روب افزائش در سراسر جہان نخست وزیر گفت کہ ہند جویا یہ ساختن پلہائی اقتصادی است. او گفت کہ ہند امروز یک منبع اعتماد را برائی رشد و استواری فراہم می کند. خطاب به فورم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت که از 5 سال گذشته بیش از 40% تولید ناقادی سے داخلی جہان توسط کشورهای بریکس تولید شده است. وی گفت که کشورهای بریکس بیش از 3.5 جمعیت جهانی را تشکیل می دهد و این همچینی همین علتیس که آنها دارای بازارهای دینامیک مرتعیش و داخلی می باشند. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان پیشنهاد کرد که یکی از مهمترین اقدامات توسعه استعمال اس کے ناسائی ملی در تجارت از جملے آزامی باشد. در بازی آگی تیم زنان ہند در اولین مسابقہ نیمے نہائی جام آسیائی جوان صبح امروز در موقع در چین با افریقائی جنوبی مقابلے خواہد کرد. این مسابقه قرارداد در ساعت 9:45 قبل از ظهر به وقت استاندارد هند شروع شود. در مسابقه نیمه نهایی دیگر میزبان چین در دومین مسابقه نیمه نهایی دوم در موقع با ژاپن مقابله خواهد کرد. مسابقه در ساعت 12 به وقت استاندارد هند شروع خواهد شد. کره جنوبی عصر گذشته برای یه واری شدن به مطابقه نائی به پاکستان با 4 در مقابل 1 شکست داد. شورشان هدفی تحت حمایت ایران جزیره مایون استراتیزی کے یمن را در تنگه بابل منداب بور دریائی شر تصرف می کند. این میتوان به صادرات نفت عربستان سعودی از طریق یکی از مسیرهای کشتیرانی بازرگانی مهم جهان هشدار داد. تصرف میان یک جزیره کوچک و بایر آتش فشانی که همچنین معروف به پیریم توسط یک مامور ارتش ارشد تصدیق شد. عربستان سعودی با حملات هوایی بر فرودگاه در شهر بندری مهم موقع واکنش را نشان داد که حوثی دیروز آن را توقیف کرده. هیچ گزارش فوری خسارات و یا تلفات جانی به دست نیامده است. در کرکت زنان ہند در مسابقه سران جام آسیائی T20 فردا در دبئی با قهرمان مدافع سری لنکا مقابلے خواهد کرد. سری لنکا در شب گذشته با شکست دادن پاکستان با 4 وکٹ وارد مسابقہ نہائی گردید. در تعقیب هدف 131 کے سری لنکا در 18.4 اوور با از دست دادن 6 وکٹ 134 دو ساخته. پاکستان در 20 اوور معین با از دست دادن 5 وکٹ 132 ساخت. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا تهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

نوید فضا پیپا یا نس و مسئولیت ما در غیبالیان مسئولیتی یه خمگانی متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم ملی نخست وزیر نارین مودی روز پنجشنبه از طریق ویدیو کانفرنس در اجلاس بین المللی فضا کے در پاریس فرانس سے برگزار شده سخنرانی کر و از رئیس جمهور امانوئل میکرون به دلیل اتخاذ این ابتکار به موقع و ارسال دعوتی صمیمانه تشکر کرد و از حضور در این گرد همای مهم و تاریخی ابراز خرسندی نمود نخست وزیر با اشاره به شیفتگی دیرینه بشر نسبت به کیهان اظهار داشت که فضا قرنها الهام بخش تخیل انسان بوده و خاطر نشان کرد که این مرز جدید اکنون زندگی روزمره روی زمین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد از آب و هوا و محصولات کشاورزی گرفته تا اقیانوسا و جوامع انسانی آقای مودی گفت وادهای فضا بی نهایت است و مسئولیت ما جمعی نخست وزیر در تشریح پیچیدگی فضاینده محیط فضایی تاکید کرد که مدارهای فضایی روز به روز شلوغتر فناوری های قدرتمندتر و بازیگران این عرصه متعددتر می شوند و تاکید کرد که مشارکت های جهانی باید پایداری بلند مدت را بر منافع کوتاه مدت مقدم بداند نخست وزیر با پیوند دادن نگریش فلسفی هند به عرصه فضا گفت روی کرده این وسندرا کتمبکم کشور امیکن بر فلسفی واسودیو کتمبکم استوار به معنی یک زمین یک خانواده یک آینده و خاصار آنشد که این رویه وحدت بخش فراتر از سیاره ما نیز گستری شود تا فضای امن برای همگان تضمین شود مودی تاکید کرد ما از یک فضای امن مطمئن سلامت و پایدار حمایت می کنیم که بر حقوق بین المللی گفتگو و همکاری چند جانبه استوار باشد نخست وزیر با تاکید بر اهمیت پذیرش شفاف اظهار داشت که مسیر فضایی هند باستاب کاملی از فلسفه رفاه همگانی است و خاطر نشان کر که اشتراک گذاری اخلاقی اطلاعات برای پیشرفت جهانی اهمیتی اساسی دارد مودی گفت داده های باید با شفافیت و درستکاری در خدمات خیر عمومی قرار گیرند نخست وزیر در تشریح مسیر چشمگیر صنعت هوا فضایی کشور بر مزایای علمی فناوری ماهواره‌ای در پیش بینی وضعیت آب و هوا مدیریت بلایا و نوآوری تاکید کرد و خاطر نشان کر که این قابلیت های پیشرفت مستقیما به جوامع محلی از جمله کشاورزان و ماهی گیران خدمت می کند نخست وزیر با تشریح حضور و همکاری بین المللی هند در زمینه خدمات پرتاب اعلام کرد که بیش از 480 معموله فضایی از 34 کشور با استفاده از موشک های داخلی هند با موفقیت به فضا پرتاب شده اند و بر کاربرد گستردهی جهانی این همکاری های علمی تاکید کرد مودی گفت فناوری ها و مشارکت های ISRO نه تنها در خدمات هند بلکه در خدمات جهان گسترده تر هستند نخست وزیر این موفقیت نهادی را حاصل سرمایه انسانی پرتلاش کشور دانست و از فداکاری و ساکوشی نسل های مختلف دانشمندان مهندسان و تکنیسیون های هندی تقدیر کرد و تلاش های خستگی ناپذیر آنان را برای کسب جایگاه های پر افتخار درمیان کشورهای صاحب توانمندی فضایی ستود مودی تاکید کرد آنها ماموریت به ماموریت و موفقیت به موفقیت ISRO با کار شبانه روزی اعتبار جهانی را بنا کر دیا نخست وزیر با یادآوری دستاوردهای بزرگ هند در علوم سیارهای گفت ماموریت آدیتیا ال یک در حال حاضر به کشف اسرار خورشید کمک می کند در حالی که یک فضانورد هندی نیز سال گذشته از ایستگاه فضایی بین المللی بازدید کر دیا و با افتخار از فرود تاریخی هند بر ماه یاد کرد که معیار جدیدی را در سطح جهان هند را به نخستین چندریان سه به ثبت رسانده نخست وزیر در تشریح اهداف بلند پروازانه آینده در نقشه راه فضایی کشور اعلام کرد که هند قصد دارد تا سال 2035 یک ایستگاه فضایی بومی ایجاد کند و تا سال 2060 یک فضا نورد را به ما اعزام

0: نمایت و تاغیر کرد گی این تلاش آئیے بلند مدت با یک هدف اساسی یو فراگیر ہدایت می شون مودی اظہار داشت در تمام این تلاشا اس لے رانمائیے ما روشن بودے اس مزایا یہ آنها باید بے تمام بشریت برسد نخست وزیر در توصیف تحول سری ایکو سسٹم تجاری داخلی خاطر نشان کرد کے بخش خصوصی یہ فضائی ہند ہمزمان با نهادهای رسمی این حوزه با سرعت چشمگیری در حال رشد است و به هم افزایی پویایی اشاره کرد که میان استارتاپ های نوظهور و سازمان های با سابقه در حال شکل گیری است مودی گفت انرژی کارآفرینی در حال پیوستن با برتری و توانمندی اسرو می باشد نخست وزیر با اشاره به روابط دو جانبه دیرینه هند و فرانسه یادآوری کرد که در دهه 1960 شریکی تھمبہ فرانسه از زمان آغاز برنامه فضایی ہند قابل اعتماد برای ان کشور بودے است و تاکید کرد کہ ابتکارات مشترک کنونی با موفقیت پذوہشائی پیش رفتے را با دست آوردهای ملموس برای جامعه پیمان می دہن مودی گفت امروز ہمکاری ما حوزے ہائی کے از مشاہدہ زمین تا فناوری ہائی پیش رفتے را در بر می گیرد و تالائی علمی را با اہداف انسانی پیوند می دہن نخست وزیر با دعوتی سری از زی نفان بین المللی از جامعه جهانی خاص در ماموریت های اکتشافی آینده مشارکت کند و از شرکای سراسر جهان استقبال کرد تا برای پیشگامی در موج بعدی اکتشافات فضایی با هند همکاری کند مودی گفت از فرانسه و جهان دعوت می کنیم تا در مرزهای بعدی اکتشافات فضایی هند هم سفر ما باشند نخست وزیر در پایان سخنرانی یه ویدیوی خود از جامعه بین المللی خاص با اکتشافات و نوآوری مشترک از محیط فضائی حفاظت کنند مودی تاکید کرد اجلاس فضائی پاریس باید پیامی یہ روشن ارسال کنند ما برای تمام بشریت و نسلهای آئندے با یک دیگر اکتشاف خواہیم کرد با یک دیگر نوآوری خواہیم کرد و با یک دیگر از فضا محافظت خواہیم کرد تفسیر روز را شنیدید اینجا دہلی است شنوندگان عزیز اکنون توجه بفرمایید به گفتار امروز
1: تاریخ روزنامه نویسی فارسی در هند یکی از سهم و همبخشی های بزرگ هند در پیشرفت و رشد زبان و ادبیات فارسی همراه با فرهنگ نویسی، تذکره نویسی و غیره روزنامه نویسی هم است شبکه خبررسانی از جایی به جایی دیگر پیش از دوران مغول نیز هم رواج داشت الالخصوص خبررسانی در عهد شیرشاهی به طور منظم و باقاعده انجام می گرفت که شرح آن در کتب تاریخ آمده است اخبار بنگال در 3 روز به روهتاس می رسید این در حالی است که فاصله بین بنگال تا روهتاس حدوداً 1500 کیلومتر بود نقاری به همراه اسبها در هر کاروان سرا موجود بود یکی از رازهای پیروزی بابر در هندوستان و غلبه بر مخالفین همین مهارت و سرعت اخبار نویسان در نشر خبر بود که توسط ریاست این بخش شیخ زین به بهترین نحو انجام می گرفت همایون جانشین بابر پس از وی همین سلسله را ادامه داد بنابر آرنولد سیستم خبررسانی قرون وسطی در اصل از تمدن حکومت عباسی نشاط گرفته است که آن خود نیز نوع ترقی یافته سیستم خبررسانی روم و ایران می باشد که توسط غزنویان به هندوستان را یافت چنانچه لفظ بارد در دیوان بارد عباسی از کلمه لاتینی وریدس اخذ شده است این سیستم را یحیی برمکی به تناسب نیازها و شرایط جدید توسعه بخشید واقع نویسی و خبررسانی در دوران اکبر چنان پیشرفت و نظمی به خود گرفت که اگر این دور را اولین دور مطبوعات جدید بنامیم نابجا نخواهد بود نویسندگان با تجربه و جهان دیده جهت نگارش اخبار در دربار اکبر شاه گماشته شده بودند و تعداد مشخصی از آنها در هر مکان حضور داشتند کے بانامے

تبکچی شناخته می شدن. تبکچی ها هر روز وظایف خود را به طور مرتب انجام می دادند و پس از 14 روز اطلاع کامل را برای پادشاه می فرستادند. علاوه بران ابوالفضل نیز رواج داشتن روزنامه نویسی و وقایع نویسی در عهد اکبر شاه را تایید می کند. اما مهمترین کارنامه اکبر ایجاد قانون وقایع نویسی می باشد که در نتیجه آن دفتر اسناد در سال 1574 به وجود آمد. بیوریس می گوید ابوالفضل در همون سال به دربار اکبر راه یافت. گمان می رود مشورت وی نیز در تاسیس این دفتر اسناد نقش داشته است، چنانچه خود ابوالفضل به استفاده از این اسناد در تالیف اکبرنامه اعتراف کرده است. جهانگیر علاوه بر این امکانات به تقلید از عباسیان از کبوترهای خبر رسان و تربیت یافته استفاده می کرد. این نوع اخبار که با عنوان وقایع، سوانه، روزنامه، اخبار وغیرہ نوشته می شد، الفاظی همچون حضور، دربار، دربار معلی وغیرہ را به همراه خود داشت. این گونه خبرنامه ها را نیز از نظر موضوع می توان مشابه مطبوعات عصر جدید به حساب آورد، زیرا این نوع خبرنامه ها معمولاً تمام موضوعات روزنامه های امروزی را شامل داشتند. محمد عتیق صدیقی بنابر دفتر دیوانی، مالی و ملکی سرکار عالی حیدرآباد می نویسد در عهد اکبر و پس از او اخباری به نام اخبار دربار معلی وجود داشته که در عهد شاهجهان به نام اخبار دارالخلافه شاهجهان آباد تغییر نام یافته است. این جریده اولین اخباری است که در آن خبرها مربوط به پادشاه، وزرا، امرا و خبرهای ممالک دیگر با جزئیات کامل درج می شد. روزنامه نگار معروف هندی پاتھن جوزف معتقد است که در عهد اورنگزیب روزانه اخباری به دربار پادشاه فرستاده می شد. البته نمی توان آن را اخبار معمول این دوره دانست، زیرا این کاغذ اخبار مانند بر سر چهارراه با رسم کنونی فروخته نمی شد. چنانچه خود خافی خان مؤلف منتخب اللباب بیان می کند که در نوشتن وقایع عهد عالمگیری از این واقع نگاران کمک گرفته است. همچنین خافی خان می گوید آرنزی مطبوعات را در امر خبر رسانی کاملا آزاد گذاشته بود و در اثبات این گفته مثالی از اخبار بنگال می آورد که در آن به مرزا عظیم الشان نوه پادشاه اعتراض شده بود. علاوه بر آن و در وصیت نامه خود می نویسد مهمترین رکن حکومت سیستم خبررسانی است. نشر اخبار دربار معلی تنها منصر به قصر شاهی نبود، بلکه نسخه های از آن به امیران و دیگر افراد نقاط دور و دراز فرستاده می شد. این نوع خبرهای دستنویس در آرشیوها و به طور خصوصی در جیپور و حیدرآباد موجود است. خبرنامه همونند اخبار دربار معلی از دربار نواب های اودھ به نام اخبار دیوڑی منتشر می شد که نام حکمرانان زمان خود را نیز دربر داشت. به طور مثال اخبار دیوڑی آصف الدوله یا اخبار دیوڑی نواب سعادت علی خان وغیره. دیوڑی در لغت به معنای دروازه، آستان یا دربار است. رواج خبرنامه ها علاوه بر شاهان دهلی در دربار حکمرانان محلی نیز دیده می شود. آنان خفیه نویس های خصوصی نیز داشتند. خبر رسانی در زمان مہاراجہ رنجیت سنگھ نیز دارائی نظم و قاعده خاصی بود. برنامه جمع آوری خبرهای داخلی و خارجی فراهم شده بود و هر کدوم از خبرنامه های نام مخصوص به خود داشت. برای مثال می توان گفت که مثلا
پنجاب اخبار، لاہور اخبار، پشاور اخبار وغیرہ. ان موارد را می توان اولین نشانہ ہے روزنامہ نگاری فارسی در ہندوستان.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807650. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلم است: نئی روشنی.

هیچ دومین اجلاس سران بریس قرارا سیمرو در بارت ماندا پام در دیلینو آغاز شود. رویداد باشکو ہے دو روزی یازدہ اقتصادیات ظہور کن کرندے و روب رجد بزرگ را از جملے برازیل، چین، مصر، ایتوپی، اندونیزی، ہند، ایران، روسی، عربستان سعودی، افریقای جنوبی و امارات متحدہ عربی بے ہم نزدیک خواد آورد. در طول رویداد ستیاری رہبران کشور ہائیے عضو بریکس احتمال میرواد مسائل مہم را بررسی نمائین کے شامل حکمرانی یہ جہان چند جنبے گرائی، تجارت و سرمایہ گزاری، ٹیکنالوجی، غذا و امنیت انرجی، بہداشت درمان، تاباوری فاجعے و زنجیرہ یہ تامین حیاتی می بشت. نخست‌وزیر نریندر مودی امروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور چین شی جین پینگ، رئیس جمهور آفریقای جنوبی سایریل رامافوسا، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور اندونیزی پربوو سوبیانتو و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان، نخست‌وزیر اتوپی ابی احمد علی و ولی عہد ابو ظبی شیخ خالد بن زاید النہیان در این اجلاس سران شرکت خوان داشت. در حالی کے وزیر امور خارجہ عربستان سعودی شہزاد فیصل بن فرحان السعود نیز شرکت خواد داشت. نخست وزیر این آقای نریندر مودی دیرو در دہلی نو قبل از ہجدہمین اجلاس سران بریکس جلسہ ہائیے دو جانبے را با رئیس جمہور روسیہ ولادیمیر پوتین و رئیس جمہور ایران مسعود پزشکیان و دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش انجام داد. در دوران این جلسه او با پریزیدنت ولادیمیر پوتین دو رهبر پیشرفتی را در همکاری اندو روسیه

در سراسر طیف گسترده از حوزه ها به شمول سیاست، تجارت، اقتصاد، دفاع، انرژی، فضا، تحرک مہارت و روابط مردم به مردم بررسی کرتا. نخست وزیر ہند نارے مودی خواستار مسیرهای دریائی ایمن، مسیرهای تدارکات یہ بعد وہ ایمنی دریا نوردان برائی پائیدار نگہداشتن تجارت جہانی کر دی دیا فہم جنین اس کی شرائی بریکس جدن خاص بیسوی از بین بردن موانا یہ تجارت و توزہ فرصتہ برائی تجارت کارو کوشش نمائین آگے مودی ان مطلب را بیانداز ہنگامی کے بیجلا سے رہبران فورم تجاری بریکس در بھارت ماندہ پم عصر گزشت سے در دہری نو خطاب می کرد دربازی آگی تیم زنان ہند اولین مسابقہ نیم نہائی جامع آسیائی جوان صبح امرود در روکی در چین با افریقہ جنوبی مقابلے خواہد کر در کرکٹ زنان ہند در مسابقہ سران جامع آسیائی تی بیس فردہ در دوبئی با قہرمان نے مدافع سری لنکا مقابلے خواہد کر سری لنکا در شب گزشتے با شکست دادن پاکستان بو چہر وکت وارد مسابقہ نہائی کر دی در تعقیب ہدف 181 کے سری لنکا در ہی دا ممیز چہر اوور با از در دادن 6 وکت 124 دوسہ پاکستان در 20 اوور معین با از دس دادن 5 وکٹ 132 دوسہ

ينجو ديليس شندگان عزیز و اینس خلاصہ یہ اخبار نخود وزیر ہی ناریندر مودی قبل از ہیج نومین اجلاس سران بریف در دیلی نو مذاکرات دو جانب ایرا بارائی سے جمہور روسی ولادیمیر پوتین برگزار می نمائیت پیش رفتی را در سراسر مسائل سیاسی اقتصادی دفاعی انرجی منطقی و جانی بررسی می نمائیت نخود وزیر مودی پر گفتگو و ڈپلوماسی برائی حل و فصل نمودن اختلافات تاکید می نمائیت نخود وزیر نریندر مودی برائی مسیرہائے دریائی امن و نگہداری ایمنی برائی تجارت دریائی ہنگام خطاب بے اجلاس رہبران فورم تجاری بریکس تقاضا می نمائیت شورشان حوثی تحت حمایت ایران جزیرہ مایوں نے استراتیزی کے یمن را در تنگ باب المانداب نزد دریائی سر تصرف می کنن وہ دربازی حاکی تیم مردان جوان باشکست دادن مالیزی در موقع در چین وارد مسابقہ نہائی جام آسیا می گردد دربازی کرکٹ ہند قرارت در مسابقہ سران جام آسیا یہ تی بی فردا در دبئی با سری لنکا مقابلے کنات انجا دہلیس بہم انجا برنامہ صبح گاہ یہ ماں بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فیلمی، تفسیر روز، به جای ترانه فیلمی با معذرت باید گفت که ترانه فارسی زبان، تفسیر روز، گفتار، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس ترانه ها از یک فیلم هندی. البته شنوندگان گرامی، در آخر اخبار جهان خدمتتان پخش خواهند شد. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، بیایید برنامه را با این آهنگی به راه اندازیم.

اینجا و دهلی است و اینک شنوندگان ارجمند توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم خبرها. کشورهای عضو بریکس در اولین روز اجلاس بریکس 2026 به اتفاق آرا اعلامیه دهلی نو را تصویب کردند. نخست وزیر ناریندر مودی می گوید تصویب این اعلامیه جهات واضح را برای عزم مشترک کشورهای عضو فراهم می کند. نخست وزیر هند ناریندر مودی با همتایان مالیزی، ویتنامی، ایتوپی و ولی عهد ابوظبی دیدارهای دو جانبه برگزار خواهد کرد. نخست وزیر ناریندر مودی عصر امروز با رئیس جمهور چین شی جین پینگ مذاکرات دو جانبه ای انجام داد. چین پروازهای مسافربری مرتب بین گوانگزو و دهلی نو را از 21 ماه جاری سپتامبر از سر می گیرد و به تعلیق 6 ساله خود پایان می دهد. عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن خط لوله نفت شرق غرب خود در حمله پهپادی موقتا این خط لوله را تعطیل اعلام کرده است. و اینک مشروع اخبار مترجم و گوینده شمس شیروانی.

این هم مشروع خبرها. کشورهای عضو بریکس در اولین روز اجلاس بریکس 2026 که در تالار وسیع گردهم آیی بھارت منداپم در دهلی نو برگزار می شود، به اتفاق آرا اعلامیه دهلی نو را تصویب کردند. نخست وزیر نریندر مودی پیشنهاد داد که این اعلامیه در پایان جلسه در اولین روز اجلاس تصویب شود. نخست وزیر در سخنران پایانی خود خطاب خاطر نشان کرد که اعلامیه دهلی نو که امروز تصویب شد، جهات واضحی را برای عزم مشترک کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. او افزود که اکنون مسئولیت مشترک آنها رساندن قطعنامه ها به شکل نتایج ملموس خواهد بود. نخست وزیر گفت که بحث امروز آشکار می کند که جهان در حال تغییر را نمی توان با نهادهای فرسوده هدایت کرد و تاکید ورزید که اصلاحات در نمایندگی، پاسخگویی و قانونگذاری یک امر الزامی می باشد. نخست وزیر مودی گفت که رهبران همچنین تاکید کردند که کشورهای جنوب جهان باید در توسعه فناوری های آینده و قوانین حاکم بر آنها مشارکت برابر داشته باشند. او تاکید کرد که شکاف بین تصمیمات و نتایج آنها باید از طریق مشارکت و اقدام جمعی پر شود. نخست وزیر همچنین از رهبران به خاطر مشارکت های ارزشمند، روحیه سازنده و تعهداتشان به عنوان رئیس بریکس ابراز قدردانی کرد. به مناسبت 20 سالگرد بریکس، دو تمر یادبود نیز توسط رهبران کشورهای عضو منتشر یافت. نخست وزیر مودی بیش از این در سخنان افتتاحیه خود در اولین روز نشست مذکور که بر اساس حاکمیت جهانی فراگیری و تقویت چند جانبه گرایی برگزار شد، پیشنهاد ایجاد میکانیزم تداوم و اجرای بریکس کرده بود تا اطمینان حاصل شود که علی‌رغم تغییر ریاست هر سال، فعالیت‌های نهادی این گروه حفظ می شود. نخست وزیر مودی در سخنان افتتاحیه خود در نشست امروز اجلاس بریکس 2026 که در تالار وسیع بھارت منداپم در دهلی نو در حال برگزاری است، گفت که این میکانیزم امکان پیگیری

همه ابتکارات و نتایج را از طریق ترویکا فراهم می کند. نخست وزیر هند گفت کشورهای عضو بریکس باید برای 20 سال آینده روی یک دستور کار جدیدی و بلند پروازانه کار کنند. او گفت که این روند باید با سیستم کاری خود این گروه آغاز شود. نخست وزیر همچنین پیشنهاد ایجاد یک شبکه پشتیبانی اضطراری از دریانوردان را برای اتصال مقامات دریایی و هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای مربوطه به منظور تسهیل کمک در مواقع دشوار ارائه داد. اینجا دهلی است. نریندر مودی نخست وزیر هند با این حال اغلب در مواقع دشوار خود را فاقد حمایت می‌بیند. نخست وزیر هند گفت زمان آن رسیده است که وحدت و اجماع بین کشورهای بریکس به نتایج ملموس در صحنه جهانی تبدیل شود. او تاکید ورزید که اعضای بریکس به یکدیگر احترام می‌گذارند و از طریق اجماع به جلو حرکت می‌کنند. او گفت که این گروه علیه هیچ کس کار نمی‌کند، بلکه با رویکرد همراهی همه به جلو حرکت می‌کند. نخست وزیر اجلاس امسال بریکس را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد و خاطر نشان ساخت که این گروه امسال 20 سالگرد خود را جشن می‌گیرد. او گفت بریکس در لحظه بلوغ خود قرار دارد و هویت متمایز خود را در صحنه جهانی ملی 2 دهه گذشته تثبیت کرده است. نخست وزیر مودی گفت که ریاست هند بر کشورهای عضو بریکس بر اساس رویکردی مردم محوری و با اولویت انسانیت قرار دارد. او گفت که تاب آوری، نو آوری، همکاری و پایداری از اولویت های اصلی هند به عنوان رئیس این گروه بودند. با هدایت این اولویت ها هند تاکید ویژه‌ای بر پیوند مستقیم همکاری های بریکس با مردم عادی داشته است. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که با این چشم انداز بیش از 350 جلسه سازماندهی شده است و هند افتخار استقبال از هیئت های نمایندگی در تقریبا 30 شهر کشور را داشته است. نخست وزیر در مورد موضوع اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد دیگر نمیتواند به تعویق بیفتد و مذاکرات در مورد این موضوع باید به یک جدول زمانی مشخص و نتایج روشنی مرتبط باشد. پس از پایان جلسه در روز اول، نخست وزیر مودی و رهبران کشورهای بریکس در محل برگزاری برون از چشمزارهای بھارت مندپم نهال کاشتند و عکس خانوادگی را انداختند. آنها همچنین از نمایشگاه نوآوری های هند بازدید کردند. قبل از آن نخست وزیر نریندر مودی از رهبران کشورهای عضو بریکس در بدو ورودشان به تالار گردهمایی بھارت مندپم در دهلی نو استقبال کرد. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز در حاشیه 18 اجلاس بریکس 2026 که در دهلی نو برگزار می شود سلسله جلسات 2 جانبه ای را با همتایان خود از ایتوپی، مالیزی و ویتنام و همچنین ولیعهد ابوظبی برگزار کرد. نخست وزیر تعاملات 2 جانبه خود را با مذاکرات 2 جانبه ای با دکتر ابی احمد علی همتای ایتوپی خود آغاز کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرده که هر 2 رهبر هند و ایتوپی مذاکراتی را با هدف تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک 2 جانبه ای انجام دادند. هر 2 رهبر پیشرفت در بخش های کلیدی از جمله همکاری اقتصادی، مشارکت دفاعی و امنیتی و ظرفیت سازی را بررسی کردند. این جلسه بر اساس سفر تاریخی نخست وزیر مودی به آدیس ابابا در دسامبر 2025 برگزار شد. نخست وزیر همچنین در حاشیه اجلاس بریکس که به ریاست هند برگزار می شود مذاکرات 2 جانبه ای را با همتای مالیزی خود برگزار کرد.

0: انور ابراهیم انجام داد. در طول این دیدار دو رهبر پیشرفت در همکاری های دو جانبه ای در طیف وسیع از زمینه ها از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع و امنیت و روابط میان مردم را بررسی کردند. آنها همچنین نتایج سفر نخست وزیر مودی به مالیزی در فوریه امسال را بررسی کردند. نخست وزیر مودی از حمایت مداوم مالیزی در تقویت روابط آسیان و هند قدردانی کرد. نخست وزیر همچنین مذاکرات دو جانبه ای با شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی انجام داد. در طول این دیدار هر دو طرف بر اهمیت مشارکت جامعه استراتژیک هند و امارات متحده عرب که بر پایه روابط قوی سیاسی، فرهنگی، تجاری، انرژی و روابط مردمی بنا شده است تاکید ورزیدند. هر دو طرف همچنین توافق کردند که دو کشور به همکاری نزدیک خود برای پیشبرد منافع و اولویت های مشترک و تقویت بیشتر همکاری های بریکس ادامه خواهند داد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی، یک ترانه فارسی را به صدای احمد ظاهر برای شما پخش میکنیم.

0: و اما اینم شنوندگان گرامی، لطفا توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: تفسیر روز: نخست وزیر هند نارند مودی میگوید نوید فضا بی پایان است و مسئولیت ما در غیبالیان مسئولیتی همگانی. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم ملک. نخست وزیر نارند مودی روز پنجشنبه از طریق ویدیو کانفرنس در اجلاس بین المللی فضا کے در پاریس فرانس برگزار شده سخنرانی کر و از رئیس جمهور نور میکرون به دلیل اتخاذ این ابتکار به موقع و ارسال دعوتی صمیمانه تشکر کرد و از حضور در این گرد همایی مهم و تاریخی ابراز خرسندی نمود. نخست وزیر با اشاره به شیفتگی دیرینه بشر نسبت به کیهان اظهار داشت که فضا قرنها الهام بخش تخیل انسان بوده و خود نشان کرد که این مرز جدید اکنون زندگی روزمره روی زمین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از آب و هوا و محصولات کشاوردی گرفته تا اقیانوسا و جوامع انسانی، آقای مودی گفت وادهای فضا بی نهایت است و مسئولیت ما جمعی. نخست وزیر در تشریح پیچیدگی فضاینده محیط فضایی تاکید کرد که مدارهای فضایی روز به روز شلوغتر، فناوریهای قدرتمندتر و بازیگران این عرصه متعددتر می شوند و تاکید کرد که مشارکت های جهانی باید پایداری بلند مدت را بر منافع کوتاه مدت مقدم بدانند. نخست وزیر با پیوند دادن نگریش فلسفی هند به عرصه فضا گفت روی کرده این وسندرا کتمبکم کشور امیکن بر فلسفی واسودیوا کتمبکم استوارا به معنی یک زمین یک خانواده یک آینده و خاصار آنشد که این رویه وحدت بخش فراتر از سیاره ما نیز گستری شود تا فضای امن برای همگان تضمین شود. مودی تاکید کرد ما از یک فضای امن مطمئن سلامت و پایدار حمایت می کنیم که بر حقوق بین المللی گفتگو و همکاری چند جانبه استوار باشد. نخست وزیر با تاکید بر اهمیت پژوهش شفاف اظهار داشت که مسیر فضای هند باستاب به کاملی از فلسفه رفاه همگانی است و خاطر نشان کرد که اشتراک گذاری اخلاقی اطلاعات برای پیش رفت جهانی اهمیتی اساسی دارد. مودی گفت داده های باید با شفافیت و درستکاری در خدمات خیر عمومی قرار گیرند. نخست وزیر در تشریح مسیر چشمگیر صنعت هوا فضایی کشور بر مزایای علمی فناوری ماهواره‌ای در پیش بینی وضعیت آب و هوا مدیریت بلایا و نوآوری تاکید کرد و خاطر نشان کرد که این قابلیت های پیش رفت مستقیماً به جوامع محلی از جمله کشاورزان و ماهی گیران خدمت می کند. نخست وزیر با تشریح حضور و همکاری بین المللی هند در زمینه خدمات پرتاب اعلام کرد که بیش از 430 معموله فضایی از 34 کشور با استفاده از موشکهای داخلی هند با موفقیت به فضا پرتاب شده اند و بر کاربرد گستردهی جهانی این همکاری های علمی تاکید کرد. مودی گفت فناوری ها و مشارکت های ISRO نه تنها در خدمات هند بلکه در خدمات جهان گسترده تر هستند. نخست وزیر این موفقیت نهادی را حاصل سرمایه انسانی پرتلاش کشور دانست و از فداکاری و ساکوشی نسل های مختلف دانشمندان، مهندسان و تکنیسیون های هندی تقدیر کرد و تلاش های خستگی ناپذیر آنان را برای کسب جایگاه های پر افتخار درمیان کشورهای صاحب توانمندی فضایی ستود. مودی تاکید کرد آنها ماموریت به ماموریت و موفقیت به موفقیت ISRO با کار شبانه روزی اعتبار جهانی را بنا کر دیا. نخست وزیر با یادآوری دستاوردهای بزرگ هند در علوم سیارهای گفت ماموریت آدیتیا ال یک در

0: حال حاضر به کشف اسرار خورشید کمک میکند. در حدی که یک فضانورد هندی نیز سال گذشته از ایستگاه فضایی بین المللی بازدید کرده و با افتخار از فرود تاریخی هند بر ماه یاد کرد که معیار جدیدی را در سطح جهان هند را به نخستین چندریان سه به ثبت رسانده. نخست در تشریح اهداف بلند پروازانه آینده در نقشه راه فضایی کشور اعلام کرد که هند قرض دارد تا سال 2035 یک ایستگاه فضایی بومی ایجاد کند و تا سال 2060 یک فضا نورد را به ماه اعزام نماید. وی تاکید کرد که این تلاشهای بلند مدت با یک هدف اساسی و فراگیر هدایت می شوند. مودی اظهار داشت در تمام این تلاشها اصل راهنمایی ما روشن بوده است، مزایای آنها باید به تمام بشریت برسد. نخست وزیر در توصیف تحول سریع ایکوسیستم تجاری داخلی خاطر نشان کرد که بخش خصوصی فضایی هند همزمان با نهادهای رسمی این حوزه با سرعت چشمگیری در حال رشد است و به هم افزایی پویایی اشاره کرد که میان استارتاپ های نوظهور و سازمان های باسابقه در حال شکل گیری است. مودی گفت انرژی کارآفرینی در حال پیوستن با برتری و توانمندی اسرو می باشد. وزیر با اشاره به روابط دو جانبه دیرینه هند و فرانسه یادآوری کرد که در دهه 1960 شریکی تنبای فرانسه از زمان آغاز برنامه فضایی هند قابل اعتماد برای این کشور بوده است و تاکید کرد که ابتکارات مشترک کنونی با موفقیت پژوهش‌های پیشرفته را با دستاوردهای ملموس برای جامعه پیمان می‌دهند. مودی گفت امروز همکاری ما حوزه‌هایی که از مشاهده زمین تا فناوری های پیشرفته را در بر می گیرد و تالای علمی را با اهداف انسانی پیوند می دهد. نخست وزیر با دعوتی سری از زی نفان بین المللی از جامعه جهانی خاص در ماموریت های اکتشافی آینده مشارکت کند و از شرکای سراسر جهان استقبال کرد تا برای پیشگامی در موج بعدی اکتشافات فضایی با هند همکاری کند. مودی گفت از فرانسه و جهان دعوت می کنیم تا در مرزهای بعدی اکتشافات فضایی هند هم سفر ما باشند. نخست وزیر در پایان سخنرانی ویدیویی خود از جامعه بین المللی خاص با اکتشافات و نوآوری مشترک از محیط فضایی حفاظت کنند. مودی تاکید کرد اجلاس فضایی پاریس باید پیامی روشن ارسال کند. ما برای تمام بشریت و نسلهای آینده با یک دیگر اکتشاف خواهیم کرد، با یک دیگر نوآوری خواهیم کرد و با یک دیگر از فضا محافظت خواهیم کرد.
1: این بود شنوندگان گرامی تفسیر روز و این هم خدمت شما گفتاری داریم تحت عنوان ژورنالیسم فارسی در هند توسط دکتر پروفسور اخلاق احمد آهن.
2: تاریخ روزنامه نویسی فارسی در هند. یکی از سهم و هم بخشی های بزرگ هند در پیشرفت و رشد زبان و ادبیات فارسی همراه با فرهنگ نویسی، تذکره نویسی و غیره روزنامه نویسی هم است. شبکه خبررسانی از جایی به جایی دیگر پیش از دوران مغول نیز هم رواج داشت، الالخصوص خبررسانی در عهد شیرشاهی به طور منظم و باقاعده انجام می گرفت که شرح آن در کتب تاریخ آمده است. اخبار بنگال در سه روز به روهتاس می رسید. این در حالی است که فاصله بین بنگال تا روهتاس حدوداً 1500 کیلومتر بود. نقاری به همراه اسبها در هر کاروانسرا موجود بود. یکی از رازهای پیروزی بابر در هندوستان و غلبه بر مخالفین همین مهارت و سرعت اخبار نویسان در نشر خبر بود که توسط ریاست این بخش شیخ زین به بهترین نحو انجام می گرفت. همایون جانشین بابر پس از وی همین سلسله را ادامه داد. بنابر آرنولد سیستم خبررسانی قرون وسطی در اصل از تمدن حکومت عباسی نشأت گرفته است که آن خود نیز نوت

ترقی یافته سیستم خبررسانی روم و ایران می باشد که توسط غزنویان به هندوستان را یافت. چنانچه لفظ بارد در دیوان بارد عباسی از کلمه لاتینی ویردس اخذ شده است. این سیستم را یحیی برمکی به تناسب نیازها و شرایط جدید توسعه بخشید. واقع نویسی و خبررسانی در دوران اکبر چنان پیشرفت و نظمی به خود گرفت که اگر این دور را اولین دور مطبوعات جدید بنامیم نابجا نخواهد بود. نویسندگان با تجربه و جهان دیده جهت نگارش اخبار در دربار اکبر شاه گماشته شده بودند و تعداد مشخصی از آنها در هر مکان حضور داشتند که با نام طبقچی شناخته می شدند. طبقچی ها هر روز وظایف خود را به طور مرتب انجام می دادند و پس از 14 روز اطلاع کامل را برای پادشاه می فرستادند. علاوه بر آن ابوالفضل نیز رواج داشتن روزنامه نویسی و وقایع نویسی در عهد اکبر شاه را تایید می کند. اما مهمترین کارنامه اکبر ایجاد قانون وقایع نویسی می باشد که در نتیجه آن دفتر اسناد در سال 1574 به وجود آمد. بیوریس می گوید ابوالفضل در همون سال به دربار اکبر راه یافت. گمان می رود مشورت وی نیز در تاسیس این دفتر اسناد نقش داشته است. چنانچه خود ابوالفضل به استفاده از این اسناد در تالیف اکبرنامه اعتراف کرده است. جهانگیر علاوه بر این امکانات به تقلید از عباسیان از کبوترهای خبررسان و تربیت یافته استفاده می کرد. این نوع اخبار که با عنوان وقایع سوانه روزنامه اخبار وغیرہ نوشته می شد، الفاظی همچون حضور، دربار، دربار معلی وغیرہ را به همراه خود داشت. این گونه خبرنامه ها را نیز از نظر موضوع می توان مشابه مطبوعات عصر جدید به حساب آورد، زیرا این نوع خبرنامه ها معمولاً تمام موضوعات روزنامه های امروزی را شامل داشتند. محمد عتیق صدیقی بنابر دفتر دیوانی مالی و ملکی سرکار عالی حیدرآباد می نویسد در عهد اکبر و پس از او اخباری به نام اخبار دربار معلی وجود داشته که در عهد شاهجهان به نام اخبار دارالخلافه شاهجهان آباد تغییر نام یافته است. این جریده اولین اخباری است که در آن خبرها مربوط به پادشاه، وزرا، امرا و خبرهای ممالک دیگر با جزئیات کامل درج می شد. روزنامه نگار معروف هندی پاتھن جوزف معتقد است که در عهد اورنگزیب روزانه اخباری به دربار پادشاه فرستاده می شد. البته نمی توان آن را اخبار معمول این دوره دانست، زیرا این کاغذ اخبار مانند بر سر چهارراه با رسم کنونی فروخته نمی شد. چنانچه خود خافی خان مؤلف منتخب اللباب بیان می کند که در نوشتن وقایع عهد عالمگیری از این واقع نگاران کمک گرفته است. همچنین خافی خان می گوید آرنزی مطبوعات را در امر خبررسانی کاملا آزاد گذاشته بود و در اثبات این گفته مثالی از اخبار بنگال می آورد که در آن به مرزا عظیم الشان نوه پادشاه اعتراض شده بود. علاوه بر آن و در وصیت نامه خود می نویسد مهمترین رکن حکومت سیستم خبررسانی است. نشر اخبار دربار معلی تنها منصر به قصر شاهی نبود، بلکه نسخه های از آن به امیران و دیگر افراد نقاط دور و دراز فرستاده می شد. این نوع خبرهای دستنویس در آرشیوها و به طور خصوصی در جیپور و حیدرآباد موجود است. خبرنامه همونند اخبار دربار معلی از دربار نواب های اودھ به نام اخبار دیوڑی منتشر می شد که نام حکمرانان زمان خود را نیز دربر داشت.
به طور مثال اخبار دوریه آصف

شنوندگان گرامی، قبل از اینکه به برنامه بعدی بپردازیم، این هم اعلامیه ای را برای شما پخش میکنیم. لطفاً توجه بفرمایید. البته به علت نقض فنی از پخش آن قاصر هستیم. میپردازیم به ادامه برنامه. البته این بار برنامه ترانه ها از یک فیلم میباشد.

بله دوستان، ترانه بود از فیلم راجا هندوستانی و بقیه یه ترانه ها نیز از همین فیلم خواهد بود. البته اولین ترانه ما به صدای ادیت ناراین و الکا یاگنیک بوده و این هم ترانه بعدی از فیلم راجا هندوستانی.

و اما این هم بادسترانه به صدای اودیت نراین، همین ترانه را به صدای الکا یاگنیک برای شما پخش می‌کنم.

راجہ ہندوستانی کے محصول سال 1996 بودے و در 15 ماہ نومبر آن سال اجرا شده بود، دارای هنرمندان عمده عامر خان و کریشما کپور بود که به عنوان داستان فوق العاده و هنرنمایی پر استعدادیشان جایزه فیلم فیر سال آینده را نیز گرفته بود.

0: البته قبل از این که به آخرین لحظه برنامه برسیم، لطفاً این اعلامیه‌ای که قرار بود قبلا خدمت شما پخش کنیم حالا آماده است. بیایید این را هم توجه بفرمایید.
1: Spotlight.
0: و البته به آخرین قسمت برنامه رسیدیم و حالا از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

اخبار جهان. کشورهای عضو بریکس در اولین روز اجلاس بریکس 2026 به اتفاق آرا اعلامیه دهلی نو را تصویب کردند. چین پروازهای مسافربری عادی بین گونگزو و دهلی نو را از 21 ماه جاری سپتامبر از سر خواهد داد. عربستان سعودی به دنبال هدف قرار گرفتن خط لوله نفت شرق غرب خود در حمله پهپادی موقتا این خط را معطل اعلام کرده است. یک نهاد حقوق بشری در پاکستان مقامات آن کشور را به اقدامات وحشیگری و غیر انسانی خشونت آمیز متهم ساخته است. و اینم مشروع اخبار. کشورهای عضو بریکس در اولین روز اجلاس بریکس 2026 که در تالار وسیع بھارت مندپم در دهلی نو برگزار می شود به اتفاق آرا اعلامیه دهلی نو را به تصویب رساندند. نریندر مودی نخست وزیر هند پیشنهاد داد که این اعلامیه در پایان جلسه در اولین روز اجلاسی تصویب شود. نخست وزیر در سخنان پایانی خود خاطر نشان ساخته که اعلامیه دهلی نو که امروز تصویب شد جهات واضعی را برای عزم مشترک کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. او افزود که اکنون مسئولیت مشترک آنها رساندن قطعنامه ها به شکل نتایج ملموس خواهد بود. نیز قرار است نریندر مودی نخست وزیر هند اواخر امروز مذاکرات دو جانبه ای را با شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عمل آرد. شرکت هواپیمایی جنوبی چین به نام چاینا سدرن ایرلاینز امروز اعلام کرده که پروازهای مسافربری عادی میان گوانگزو و دهلی نو را از 21 ماه جاری سپتامبر از سر خواهد گرفت و به تعلیق 6 ساله خود پایان خواهد داد. خدمات هوایی بین هند و چین پس از آغاز همگیری کووید 19 در سال 2020 به حالت تعلیق در آمده بود. از سرگیری این پروازها در حالی صورت می گیرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در اجلاس بریکس به هند سفر کرده و با نریندر مودی نخست وزیر هند گفتگو می کند. عربستان سعودی یک روز پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات خط لوله نفت اصلی شرق و غرب خود در حمله پهپادی این خط لوله را موقتا تعطیل کرده است. وزارت انرژی کشور عربستان سعودی این تعطیلی را یک اقدام احتیاطی توصیف کرد. خط لوله شرق و غرب نقش کلیدی در توانایی عربستان سعودی برای ادامه صادرات نفت پس از اختلال در تنگه هرمز در طول جنگ ایران با آمریکا

اسرائیل داشته است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی این حمله را به چندین پهپاد که از عراق آمده بودند نسبت داد. البته دولت عراق این حمله را محکوم کرده و دستور تحقیق داده است. تعطیلی مذکور در حالی رخ می دهد که شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن بندر مخا و جزیره استراتژیک پریم را در تنگه باب المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ تصرف کرده اند و جبهه جدیدی را در درگیری های جاری غرب آسیا گشوده اند. یک نهاد حقوق بشری در پاکستان مقامات را به دنبال کردن یک کمپین سیستماتیک نظامی سازی و سرکوب در بلوچستان متهم کرده است، جایی که خشونت و آوارگی به بخشی از زندگی روزمره غیر نظامیان تبدیل شده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که کشف اجساد مسلح شده غیر نظامیان بلوچ که در کنار جاده ها رها شده اند نشان دهنده وحشیگری و غیر انسانی بودن خشونت است. این نهاد حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع در منطقه مستانگ بلوچستان گفت که باغهایی که معیشت هزاران نفر از مردم منطقه را تأمین می کنند اکنون تحت آنچه که آن را سیاست دولتی توصیف کرد با تخریب مواجه هستند و هم زمین و هم معیشت آنها را تهدید می کنند. و البته شنوندگان گرامی، در آخر و قبل از خداحافظی خواهش میکنیم که لطفاً به خلاصه اهم اخبار شب را گوش دهید. کشورهای عضو بریکس در اولین روز اجلاس بریکس 2026 به اتفاق آرا اعلامیه دهلی نو را تصویب کردند. نخست وزیر نریندر مودی میگوید تصویب این اعلامیه جهات واضح را برای عزم مشترک کشورهای عضو فراهم میکند. نخست وزیر مودی با همتایان مالیزی، ویتنامی، ایتوپی و ولیعهد ابوظبی دیدارهای دو جانبه ای برگزار خواهد کرد. نخست وزیر نریندر مودی عصر امروز با رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ مذاکرات دو جانبه ای انجام داده است. چین پروازهای مسافربری منظم بین زونگهو و دهلی نو را از 21 ماه جاری سپتامبر از سر می گیرد و به تعلیق 6 ساله پایان می دهد. عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن خط لوله نفت شرق غرب خود در حمله پهپادی موقتا این خط لوله را تعطیل اعلام کرده است. پایان اخبار. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان می رسد. ضمن یادآوری از این که برنامه صبحگاهی ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران که برابر ساعت 9:30 صبح به وقت هند خواهد بود خدمت شما پخش می شود. تا آن مدت از همه شما اجازه می طلبیم. خدا حافظ. شاد و سربلند و در سلامتی بسر ببرید. خدا حافظ شما.